0: sasa na wa yadie yi
1: media
0: owa bra ko pa sa wo de wa ko ma no ma ti na tu
1: ra ko pe
0: owa obra ya pinyi na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe
1: o nya mi mi sum employ
0: adias ye nya ko pon afam no negative no negative sa fa pa na fam